0: 家广东话时段暂告一个段落，欢迎大家收听以下落嚟嘅多元文化节目。今晚11点将会继续有广东话节目，多谢大家收听 AM 1320华侨之声。
1: This is CHMB AM 1320 Vancouver.
2: Мрієте зазирнути до лаштунки одного з найбільших портів Канади – Фрейзер Порт? Тоді приходьте на День порту на Canada Place 29 серпня у суботу. З 11 до 4 вечора на вас чекатимуть видовищні морські демонстрації, жива музика, інтерактивні зони, розваги для дітей і дорослих. Також ви зможете ознайомитись із морськими професіями і отримати інформацію про наявні вакансії. Вхід безкоштовний. Більше інформації шукайте на сайті canadaplace.ca.

0: Make us break.
1: And a new release from Ukraine by Svetlana Borzenko, who refers to herself as Morning Person. And that song was called Nothing Can Break Me, because I'm from Ukraine. Вітаю вас всіх, шановні радіослухачі, на радіопередачі «Наш голос» Радіо Українського коріння на багатомовній радіостанції АМ-1320 CHMB у місті Ванкувері. Говорить Павліна. Добрий вечір, and welcome to «Наш голос» Ukrainian Roots Radio here on AM-1320 CHMB Vancouver. I'm your host, Павліна. On today's program, we've got a recipe for you from the Ukrainian Food Flair Cookbook, news from Ukraine, courtesy Georgie of the Ukraine Matters podcast, and from the Nash Holos Audio Archives, Victor's Vignettes with a story.